0: hun lækkert CBC-kør, der er dem i bevalget. Hun var her særligt. En tid, jeg kunne tage kød, som jeg havde haft ud. Tage kød, nu når jeg var med kun nye længe, jeg havde været ud. En tid, jeg kunne nok tage ud, jeg lagde jeg ud, når jeg var nok hit, og jeg havde ud. Tage kød, nu når jeg var med, jeg havde lavet, som jeg bare havde sagt, og jeg havde tage mig, når jeg var nu, der havde jeg ud, som jeg havde ud, at jeg havde tage ud, som jeg havde ud, og jeg havde ud, og jeg havde ud, og jeg havde ud, til lukket, nu når jeg var med, og jeg havde ud, når jeg
1: Nuna wuttaarnermin uqausiqarpaluqtillutaim makallam nuna taaqasuqtillutasuli taima isumaksarsiuqiaqqalorsimagatta nuna wugavamaginiartavut soorlukkikkutuinnernu gavamauniarpa uvaluni inuinnernut taakkuamaqgu ajjigiinngimmatin taissumanili neruasorsimagatta inuulluta kikkutuinnernu gavamauniarluni pidjutigillugu innuin amisuunersaulormata
0: manneli khosaisumagajhalattu taanna akaunaalerianga isumatsarsiukannernernu nunavu khanukavamanu aulataupammangaq ammalu innuin nammine gavamataarlutin taimallu tukkhagalertu gavamai ha inullutik inunnut tuangalutin sanangwaqtiit titertuqwaqtiit miqsuqtiit nuna nuna bummeingaartui qalunniit tuit nuna bumme tawqsiiqatigiinnermun ammalu taakkua ikajoqtigiittutik niiveu taqaqattartutillu sanaugarmining maunanatsu taana miqsuqti sallermiingaartu taanagu miqsuqaanginninatsarluni iqalunnuuqujaulaummat niiveatsaqarniarman
2: Alenaittuaru takulau unnertarlu akunni takulersugi amma ilittivaallernarsuni qineqwaaruyersuni sanajausimayuni isumaksarsiornakkannertu qanu sunakkannermi sanagasugia
0: Kivallermi taqsi ilakivallermiingaartutuulaungittui qalunnuortuta Andrew Harper pannittuummi utaanna titertuqanginni takutsautitsilaummajo qammaluttau taqqua innuit innuun nuttuqaangatuin
3: Niuetsaqartarnit namutuinna Canada mituugittu Canada Amerikkanu avunganunni uiveqtuakunnuunni taavakkua Suutsalammulunni Ingalamulunni saqqiaqtigaqsuni
0: Tauqsiiqatigiinnermu taakkua takutsautitsijukkinakkulimaanu matuinganiartuin tasami ullaartuumuuqasuorningani unnusa annikittuqtaaqqaahuvimmi Illuulimmi taqqijaliurti Zacharias Kunuk taanna ilisaqijaujuq kanatami qutsineqpaamut ilisaqijaujutiming taanna ilakijaujuq eitnu tabaneqqaaguujuq king kigaqtuijingani ilisaqijaujuti tamakkununga takutsautitsisiunut taqqijaliurpattunullu Zacharias Kunuk taqqijaliurpalleeqattasijumini 1980s ammalu taqqijaliurqutaulauqsimammiju illuulimmi isuma productions aulatsiqatauluni attanaaqjua taima isumagijausimasu allaat taanna kanatami taqqijaliamini taqqijaqumanarnerpaanujung uqalautu inuiggu ilaqusinginnik taima taanna taqqijaliuqattasu
4: qallunaaritu uqaqunnangittiarlunga taima ilinnaaqaallilaarlunga taqqijaasiortinngulaarlumagama inuittakunnaaga salerikkunnu 1984mi qaqijuvallialarlugu tamannam ilaqqusugut apertsuqattalaorsumagatta innarni
0: ma taanna ilaaqa amissuni taqqijaliuqattasuunu inunnut upikijausuuq aipili uttuva oqalautu kunugu taanna upikillaqitsimajanga inuit iliqqusinginnik taqqijaliuqattasuungumman
5: inungni ajilerin taakkuninga ajileriyum qattartunnilluni makpersu makpersi laoqsimangmat atinaarjorum piga

0: Hun lakut sibi siukautta tämä pevalleja. Mukaan kausannutum. Nun apun mehitunga kajai pisima jauju ennelo kajikunu akuni. Ila akaa kukasarni ukausi yhottaksi maju naamma kajaukati. Maanali nun apun me nun taa hatikin namo katubji hatikin. Taako tikusi ngaakum majuin. Tai maalu ilangit ila sibulikti minivu nikiuttu. Taak na ilikkausi ilikinamu atu tahannak sauni aman nun apun meunun.
1: Kauin maruak ila atu innak pakkattikuli taana gava maunak siulu kalluna ilikku seani atu kutta.
0: Tänä sivulutti johtaksi majunnun avummi paahuassa tai maa unikkaalautu innuin. Gava makunnu pijau simaju ja hitunga kajai hannu kamakajau vammangata.
1: Maana innuudu juju ja kalluna ojatu innak matu. Kalluna ojatu innak loimata. Kalluna ojakunnak lunga kisani innuudu juju ikki johto innak tunga maana.
0: Tämä kuvaa maan nousua ilkkuusinga atoktautille, kun hallunaan on uutauvattui innuit ammaluutaan nunavumme katuja katikin ujuit. Tämä tämän asiat jäikäsuakamma juit ammalu. Tämä tahkoa innuudeginamme pisimatsinga alalutin hoasa tämä tämän huviattu.
1: Tämä riku innuamme takukuni tämä aakkiamme saujunna koppu. Tämä jatusa kattakattikut.
0: Tämä on kyseinen sivulutti, joka taksimme me johtaa kööliin. Tämä on minä isomaalue tehty sivun itsetinnu.
2: Ja ne ovat nyt lipiungittua, en tiedä, kun aurat ja katauna suojelat, että ei nyt ilmiäni, että miksi saanut. Suosi kruppu uima ja rehangit jahtasi. Ja emme sille, en tiedä, kun sille tuijumme pilengit jahtaa aurat ja katauna suojelat, että ilmiäni, miksi saanut.
0: Takoittava, missä viitin on hakaaksi, mä joi katun jahatikin suurluen tiaiti tutamakkuninga hitunga kajauan visuunni pisimatsi ngahattelut viitin on alinni ilaka jaulutti Pelgis First Nations, Manitobami, Louis Bull Tribe, Alberta, Amalu Kawisis First Nations, Saskatchewanmi. CBC kuenti aikuni amalu sivilittiu allabingani John Main apetsoktau kumala tui kisiäni apetsoktau kumala ungittu. Sanan kuakti itetetty kuakti imeksokti ikhaluniittu nahanun apumitauksi hatikin nemmut ilaukeatuktutin. Tai malu taakkoa sanaukammini takutsautitsi kunnaktutin. Mone natsöö meksokti sallam miingahtu halautu tai maagu ikhalunnu kujau laumat takujau kutniammata meksusungin.
3: Alena itoro takuro unnatallo akuni takulersubi amma iliti vallarnarsuna khinergoaruyarsuna sanayausi mayuning isimaksaqsiorn nakkannerto khano sunakkannermi sanagasubia
0: takko kiballerminga tutungittu khalunniittu Andrew Harpik pannertu miutakna titertuwa minit takutsautitsi jo ammalo innuit ilqusinginni taman chumunga nalunai kuttale usungummi jo
4: Niwe tsakhatom namutudna Canada mitugut to Canada America no abungana ni weber kwa kullu ni tawo kwa sotsalam lo ni ingalam lo ni sakyaf tiyak sugu
0: tamanna taksi khatigi ni mutakut chauti chininga kena kulemana matuinga ni atuta jami ulla tu mo rasor ningani unnusa annikittokta khawemme Amalo illulimi takajaliukti Jack Rice kunukili sakajauni hattu kanata mihutsina pangu hata ujumun tan governor general na takutsauti chine mu takajaliukni mullu akagu kasarni inu ilikhusinginni unikanginni takajaliuk hattaksi malluni tamannagu tamatsumunga inunnu ilikhusinginnu tukangani galauktanga
5: Kallunari tu ukaron nangitjahtunga
0: Tämä Imanak ako halik tu ni 68 tay mano sulika ju si narnar nato kamalo 8 ni abitok si majuno unikale o palle majuno inuit upper ni ngin kamalo unika to hamni amalo suli unikale o nami atana jo mahatak ka jale ulaw si ma ningani tako akagui 25 natin lugit sakhi lato tak ka jale ulaw si matilu

Halula kut, la teba kutunga zuki semana kulung mut utisunga long mitil luta, tabani nia katasuli 925 wasun dengan ni, tamani kaluni CBC, uki utak tumina la kau tegi tilusi. Tema taku anu na wome petro situ kalere Department of Culture and Heritage, nguyuini lak taku kulinik katima yisawi yatunit inu kau yuma yitu kangin nut, kau yuma yitu kangit katima yinut kinilang mimata. Tämä on samassa, mutta kun siitä tietää, että tiedän, että minä olen juuri maan näyttäjä.

0: Olukut, Olumi, Kitakot, Amirayot, 17, 2026, Tamana CBC, Ukir Tartunaro, Tarving at Tigot Ekaruni, Uvanga Karen Pikuyak, Akik Suyigilu Isabel Katokak, Nunar Jamit Pivaliayut, Tami Okarimang Nertangit, Amaru Okausi Tukingit, Okarimang Nerdlugit, Amaru Amilarinamit, Ila Amilarijutinita Kuninga, Sanakat Tartunmik, Angnamit. Aperçu yoqartillugu tusaaniarluta taannattau qassananguartiu yoq teekaniqqau yoq seriar wingmit awg tamaane qarungnit aperçu taugaraqqaummat andrew qaapik sananguartiu yoq pilereaminik unikkausaqartillugu tusarviginiartavut orsortuumit pivalliajuleriinganit tusar pivalliajuleriqarniarmayoq nipituqarmit tusarsaujuqarniarilluni mittimatalingmiumit unikkaarluni qanu annoqaarsimaqattaluersimangmangaat nutarautillugit ammattauq nipituqarmissuli tuktukasuktillugit nunarignu atsigiingittunuaqattaluersimangmata unikkaartillugu tusaaniarlutigu kisianili taanna nunarjuamit pivalliajunginnit uqalimaaqattartoq tungasuktilaumi lavu
1: silarjuamit pivalliajut kanatuangiuqqaanga Mark Carney uqapbeqarunnersilorivu teikuni European maligaliorbeqjuangani Carney uqaluqqu silattiavuangittukkuiligiikkatta ammalu atangittuta akiqangittuni pinasuppannata angirutini Europe ammalu kanata sangiyummata sanginersammariummata ikkayuqatigiittillugi makkuttuujui inuugunnartitoojareaqarpu tamaani ammalu pilirigunnarluti ilinniarlutiillu kanatami tauvanilu Europe mi Carney oqarnerivu kanatau maligaliorbirjuanga uqaqatigiinniqarniarmata niruarlutiillu taassumingga Europe pinasuagariigumajanganni parnasimajangani Trump naammassarningila taakkuningga Europe kunni angiqatigiigasuttillugi kanatami peqatialuttaaqasunnikku qoosirillunigi taakkuagu tissinermata ammalu uluriatsiaġilorivu akilissaliorinikku pigiallatuinnariaqarmakku toovernartuliriqjuti 911 utertitookkannerivu ajorunniartuti ajulikeinnarsimaloortillugi amisuujuni avitturismajuni tabbani kanatami naluneertoorowummata 911 aturassuagunniirianga tamaani ilanganni Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick belkuggu uqaqqu taamanna uqaalagunnootiuyu aturunniirsimakeinnarowumma attuilluni taassuminga neesootimi 911 summaummanga qauisartoovalliavu taakkualu government uqakku akiqaarjugujangi conservatives katiqatigiiloorpui teekani Penticton BC-nguyumi conservatives taakkua katiqatigiippui uddu kinguliriliqtanga teekani Penticton BC-mi 6 ngujui aannertuviniuvu aanniavileaqutjuannertuti apoqtuqaloqtillugu teekani Gatineau Quebec-mi 48 ngujui inuugunniernerpu Nigeria-mi imiloqtillugi ilasimajumi methanol silarjuarmi nunaliqjuanguyi katujiqatigiinga qaujimajitooyu uqausuqarpu taakkua amialigakku unatarnikku piqajattuviniunirqartuolluti teekani Iran-mi qaartitti katattillugi rasakku qaartijuuqutingi qangatasiuqalaallu qaartijuulii aannertittivu 19 ngujuni teekani Ukraine-mi Unifor nutaawuwaartittiniarpu taakkuninga uqaqatiqarpalliatillugi nunasiuqtiliurtiujuni Stellantis King Charles uqoojuinneppu qaqasooyami immini isumagunnartuni apuqutiliuriaqarmatagu King Varaunginninginni Ireland qujanaari qujivu taakkuninga 2020-2027 Eurovision ingiusidilnum chadasawasunyuyu dekani Israel pekatawninganu bare naked ladies pingwangiusavu kanato ingiusingani dekani Buffalo Bills matuyo tiginiartangani unnuyu Winnipeg Jets do goalingani nukatitikainaksimavu Connor Hellebuck upagutinningimma takuninga pirimmasayuni aoyoyumi Mark Zuckerberg ungasi detektivo takuninga medami rosiriorotidugi katujakatiginniku kagasoya immini isumagunnarninga sukkeditogiareli medakkuangi yuqqaanga Mark Zuckerberg uqarpu takuago iqqaneyarbiuyui namminaqarbiuyui nammini immini pidiriyareaqammata tamatuminga kagasoyami isumagunnartumi immini kamaninginni tamakkuoqootigiyoolortiddugi katutsiqatigiillutii sukkeillitigiartittigiaqarmata qarasuuyami immini isumagunnartumi seniovallianiginni 100 aqqaaguni ungataani inuujui teikani japanmi qaangiivu 100,000-inni sivullerpaarmi tokyo japan tamakkua innatuqoujui 100 ungataani aqqaaguqartui japanmi qaangiivu 100,000-guyuni tabbani aqqaaguujumi taakkua japan gavumakkuginni saqqitooroqqui neesartuusimayu amisuquppalliayuoorummatagu taavani innatuqoujui aanniatteeliriyikkuginnaluneeriloqqui naggatjooriqqiujumi japan mikgu taakkua 107,677-gurummata 100 mi aqqaaguni inuulertui baru ungataani taakkua tabbasilertuami pivalliayun.

Окаусы тукингит севуллерпаар окаусертитеқартаусамайоқ инниутиксалиортоқ уктуорнерлукумит каажилунит атлунаакулуриортоқ инивингмут атортауюксамик қисингмут панерсиорниартумут инниутиксалиортоқ эрниортоқ қэммеқ эрнеқаттартоқ унорсевалдиаллутик эрниоқ Ernieulertut, nerjutit, kitungartar vigi vaktangit, takit, nalliutikpat, kitungartar tulipat leagutik, manniktarpat leagutulunit, ernieulertut. Ernieulvik, kimmiup, ernievigakattartanga, nanituinnaarajuarpat, ernieulviuvok. Inieuraiok. Kisutuinnarnit panersiriaqartunit panersiinasuktoq nivinngartirlugit aklunaamut aarsuarsimayut iniuraivoq ivaruttauq qullorsimayoq maneqqamut isertitaulutik iniuraqtaungmiyut iniuraqsimayut kisutuinnait unorpata panersiaanguyut Inioqqarvigmut inioqarsimavut. Inioqqarvik aklunaak aarsuarsimayoq silamit iglumilluunniit kisutuinnarnut panersiivik inioqqarviuvoq. Teriganiarmut amaqormulluunniit panersiviuvaktoq qiyuk sanasimayoq inioqqarviungmiyoq. Inniaq qisik ameq nanoqarluunniit aklunaakkurungmut sinaa nuvillarsimalluni ingnervingmit panersertoq inniangovoq inniartoq inuk inutuuruaruni inungnuaruni inniarpoq inniartuivvik aklunaak aarsuarsimayoq silamit iglumilluunniit kisutuinnarnut panersiivik iniartuivviuvoq erniasaaq inungmit nerjutimilluunniit erniyauqataartoq erniasaanguvoq erniarluktoq inuk natsiarilisaartanga anikpa erniarlukpoq erniaritsiurtsoq Nerjut inugluunniit qattiktuup qaanganuartoq ungasikkaluarluni takuksaullaqilertoq iniaritsiutivoq iniariyoq nuna qattiktoq silaup nalaaniittoq nerjullu inugluunniit taassumaa qaanganiikkuni iniarivoq Imaup uringninga tininningaruunniit isurittoq inertippoq. Ingnertertoq. Qamuti pitugluunniit qamutimut ataanuarpa ingnertirpoq. Inertertauyoq. Inuk qanuiliurumayuugaruaq aullarumayuugaruarluunniit Inuuqataata kisutuinnarmit pequngikkuniuk atoqungikkuniuk aullaqungikkuniugluunniit inertertauvoq initiguurtoq ingeqqatsutimut qimuksertumulluunniit initigut ingeqqayoq initiguurpoq inertinneq tuktuup pangniup quiksivigjuartuup tunnua inertippoq inertilertoq sigja urippalliayoq tinippalliayorluunniit isurittariaqlilertoq inertilerpoq inerterutausimayoq innaup qaujimagami qanutuinnaq perruunnarninganit inuuserlernarninganilluunniit atortauqungissimayanga inertirutausimavoq
Inertirlerioq inuk inuqatiminit atoqunngitaminit pequnngitaminilluunniit pequyingittoq inertirlerivoq tava oqausiittukingit nakkatsamit atigingitanginnit oqalimaakkannilaarivunga

0: qanimalliga upengaakku aullaartillugi kalitaoqattarpa qisi piyarnerasuk piyarnertitaunasuktillugu uvvaronni qanimma kalitaoqattarmangaata
1: ilangi kalikataasuugujut akunilua kalitausimajoqiqatajukuluutsuat impinsimallut uqsunga pittiartulaajugulorluni qiqatanuqsausuu kalitausuujartu kaliqaujaliaukatuinnarluku uqsunga piqpat kali piikautikilugu qiqatanginnuqsaujallut kalitausuujarniku immilluti qiqatanuqsaujammata teimeitsuk
0: asuainnu илиппааллеривунгале қисилери қаттарсимагалуарилнуга аксуаро қисилериюрунга пингиккалуарилнуга қуяннами уникаусе қаруннаттиаққауга витаматуминга қисилериниу миксаану
1: қуяннами
2: таапсоумаратаарафина қуяннами марта вилли апсортаутиллугу дебимот қуяннамингуйусси таннари андру санангу илаатите tugaqattassuujalertoq aqqaagunut 40 50 tamaaneruyuk taame qaqqau apersiqunnarsiqqaumagu ullaanguyuq tusaalorlabu
3: kinovi ammalu namimiutovi
4: andru qaapiyunga pannertuumiipuyunga
3: andru kisuduri qattaqti
4: tertuwa leusuugunyunga tugaleunnartuma amisuleuvattuma sanajanni sugusi iñuuttula gudinni sanajum
3: so aggaguni tamani 40 50
4: hai
3: aggaguni tamani 40 50 ni sanalaqtin
4: tema sanattuma Siinä kanaja hakenaa sohtta se magalohtuma siinä utunut hetuina tuota muuta.
3: Näkidi pia ote kanne kubadu sullu angi juttu juni sana vattu ni pekati kaktu ti pia onnetti.
4: Tisottu kanne kiseutin jätittimmata tisottu kappi pannuttuumi tungilerijaulorsimagama kiinagartaartitaullungalu teemangak sanajakka tisertuga utigiunnartugi kiinaujaliuutigigalaaginnartugi uernikuiyuma
3: tamakkuali namungaga joqattaqqa sanajati suullu nammini niuveariyuuyu uppalu takujagarabbinnuruyu
4: takujaga habbikku uaigatta Canada milima province limanu tujuisuugunyugut amma aivigi hattartugi Canada silataanu takusautittiartuttuni attarsimalattuma
3: namu takusautittiarturiangarsimavi ibbi sanakattarsimajanginni
4: tabuna ukume kutigu tisatuwe annually sakkeisi uvejuwetta matuun nahamna ayyutta taunua turatumu ubalunni kayakuyi upallugu Nämmin hankattu se on jäkin, että kisiin hankattu tämä kuin Grants kutikunnu, niin piju pekattu se on valauttavu.
3: Takua sanan muassima jäti mannoju, ne ei saa soju nähty suhaimma.
4: Ei, nää se ei se on mittuma, nää se ei se on nähtuma. Amme se ulo ajalla kodleij. Se ei munga sana kielut. Ei, atausi kalluna noottisi

0: ഇനവുകൊണ്ട് മകത്തിന് ഹാന ശശി ഓട്ടാനെ തുണി നോട്ടി സിമാനി വൈദ്യകീ തുണി ഒന്നേ തുണി തക്കു തക്കു സാവ Winnipeg Art Gallery, the permanent collection of the Tawiti.
1: Wow. Iraqi teko parasoya ku taku ya taku na suga soyu soyu.
0: Ningu yu soyu kau selalu seperti mika masanya jadi kenam benda taku na sulu ku suwa lagi yang jadi aku sana sih mak aku. Tiada ni upegi suka ku jadi upegi ni lagi lo tema sakya hati.
1: Kuyen na mi Andrew apa sukun na kain na aki nitliw sa kagana akan ni rumagubi
0: ta ananaga kuwalo katangutak ka katangutak ka angutak ka ilulik ka sa ulit ko sigun ng mata tabaw si kawayan man ni mati ako
1: undo ka tiyari Andrew
0: kuyen na mi kuyen na mi
2: kuyen na mi Tommy Amaru Andrew Karpik, Dieter Dugarty, Degani, Sarah Wingmit, Abersorun nach Sakangmago. Miriam, Hagluka, Ullumi, Pivalia, Judah, Nerma, Tage, Selavan, Utilugo, Pivalia, Judah, Lossemajok, Dunga, Suktilabo.
3: Ich war Miriam Hagluka, Uksuktumi, Pivalia, Unik, Okahusra, Nerma, Ullumi, Hila, Hila, Tjava. Lekcewa katelak tuala kaninu aku katelak tu nukut nukut tapi nu katelak tu apa dah ikau tiba keluar tu ni itu pasal tak naik nama belum huli tema naik tu ni itu pasal tema mami anak gula ukalud ilad amu himan dek tu tak kira lo mami anak gula tema lo tamani. Inu itu mana itu tau, nama tu kian itu nuwa pakalah satu bilang lutilu tema na itu, nutak kalau ilihali miru tau teman. Tapi kalau tau tema kiri tu kau tau tapi kau, awak pergi amik, cikit tak tahu umi agi jual itu tapi kau agi jual itu cikit tak tahu tu kau lak tu ali. Sama orang tak tahu ale ini wek tahu umi amem atau hermi, tapi mereka ku yak tu malu diglu takok tahu lu diglu tamani cai mana itu tape kuat, aksi itu nak tahu tu harga yang aksi diglu, dah ku akan ngalu ilok tu tahu lu dik, bumi mak ku tahu lu diglu ilai lu tahu tu dah ku lu nutak kalu tahu bumi mak tu tahu tu ini apa itu cai mana ilok tu tahu lu dik. Tehap kau lebih hello riru unik kau lebih unik time. Nanti aku rasakan kami unik time. Nanti kau lebih cinta kat tak tak. Ublah aku pergi aku tu ublah tak naik jauh kat tak tu. Tehap kau ilai luan pergi aku tak sedik tak naik jauh kat le. Inu dia tu panalus. Ublah kering mulu ilai luk tak time. Tehap kau nengat. Cepat mulu ni hamutin nene pakil tu tak kurang seni ahian ulut tau tak kurang seni hari ini cinta tak kurang seni time mana ilu akai bagi aku tu tak naik dia kat tempatnya ilu tu kel kelau mu atau ni awak tak tu tak time mana pihul lu mari ubulat tak naik dia kat tempatnya tak kau pelajar tu tau tu tau yang ilu kat tak tu time lu tu tepat. Tapi lagi dalam ini ilai takut tahu tak suci tema nilai waktu tahu ikut orang merangat inuk tahu tak suci itu tapi takut tahu tu nak tak tahu. Hidup melu ilai tak kelak tak suci. Tak tu ini biar nama tema nak guni lalu kata mata. Tema lu tak dapat ilai tak kuli apa suci tahu nggak. Unga hitu mo tuktu liak pagsuti ilay ito ay matuktu tamaan kanito ko daw nakatak suti ilay na law tika ang aming tamaan eh. Uksuktu kang ni tuktu pagsuti. Dahil mauming mang nulo, dahil kunung amak ko nulo tuktu kimarak si tao ang mata. Dahil na ito alo lakto. Tunuk itong naso walakto tahap ko at tuktu. Kimarapit ka lang ng minuta na ilo ito alo lima. tapi cuma ni tu nak waktu balak tu pun tu nak solat tu tak naik. Ya kalau siap tu lu dah kuat tak naik tu alu lima tu awal awal. Ia lu tak tahu mak hulu dah kuat tak kuat tak kima tu. Sudah kau yang alah sudah ia tak tahu mak kalau siap nama lu ni mudah nak tamahan lu ia hak tak perlu sudah tak naik lu kata. Kayak kulu tema naudla orang nak tak sedut. Tama ni luka tema sehat kuat. Paksa ni luka luka tukang tema. Unu aku tak kena kalau kami tema unu aku tak boleh pinjam sun tema ni cuma. Tapi kalau nuda tak beli luka tama ni ni cuma. Inu yang kalau solat tak sok tak tiumi ni cuma tama ni. Tämä lukkautta hapkuatta maua tykit pallialu, hän aksa mullu tykit pallialu, tykit kaamme hänellä pallialu, tämä näin noita. Kihän iglo kavoittua lui, tämä hirtsitä vaktuva lui, tämä näitä. Tämä näin, että tämä on, tätä himmät jäälet tuut. Ammi kahtupan aluttu lukkut, tämä on uksuttomi. Tykit pallialu alu, mata humittuin nauta hapkuatta. Nuna katikulu kanittu mitta otamaani tamaua hanaaksa mutikit palliamata tänneimata. Minu viakti panolus suolattu. Taapkoa luttuok teima humitsuinnak taokta taapunga pivalliamata. Aulak pallia lutitilu tänneiliokka aluumata. Jengi luttu aulak taksutik tamaanga hanakat taksutik taimaneitu. Tamaani luttu netsikat taktu oli netsikio. Netsikhiyok tiakkoogoy maaikulikit tunnuasi netsikhiyok kattiakkoolak tu ilani. Hikuyakaanga netsikhiyok kaalu waktu wali. Kihiani nikit aaliyik tiakwek taalu uksuakuwa tahapkua uksualu naaktau tahapkua. Tagiyo mukubiri wadao kattakimali mata taisumani. Taimauna kingaalut ikline tiakkoogoy mata tahapkua netsikhiyok. Hanokit pallangitju wali ilainalunangitju. Nekitä hapkua juttia, kun jotka oli täyksymäni tänne emmeri, kun jotka oli omata. Kaikki kuluttaa teemme inniaktakalua illutin. Uksuttuu muista, että kuvaan ollut, että kun inniaktakalua illutin. Nämmäksi lausutti, mutta kaikki muu inniaktakalua illutin. Hän on kappalli alimmin, mitä hän tänne ei tuomme. Eikä noita kappallaan, että tämän tämä kihani nuvangna kattaa mitä ruokivat lääkkökan yksuvalla tämä näin tuomaan. Tämä on teikkössä ilejä, mikä pitää ajunnaamat. Nyt on haulun iluimmat ilejä, mikä pitää teikkössä. Ilangin näkli nähtuvalle ajunnaamat. Tämä ei tumahtuin nuokta tämäkta. Näällä tutamaa, mitä ruokat ja pakka sumituin nähtuin. Minua katsivittiaan, että hän minä toktaan ja jopaa, kun minä kukkuu. Tai minä näkin hieniä, kun minä ilmiittiaan otan, että hän minä nekilyhun ne tyynnä. Tai minä olen angurukkakaan, että kukkuu, että minä yksi tehtyä, että minä kukkuu, että minä nekin angurukkakaan, että minä avikkiä koulut. Tehtyä, että minä angurukkakaan, että minä näin johtitaan, että minä johtitaan, että minä johtitaan, että minä johtitaan, että minä Avioittuvuja katoa vuoksi tämän näyttökaan. En tukka tehdä, kun tämän näyttökaan. Avioittuvuja katoa vuoksi. Tämän näyttökaan katoa. Eka luvaan ollut, eka luvaan avioittuvuja tämän avioittuvuja. Tämän näyttökaan avioittuvuja oli pitkiljohtuvuja tämän näyttökaan. Koja nähtää ollut tämän näyttökaan. Ihan oli niitä avioittuvuja vuoksi huomittuin näyttökaan. Avioittuvuja katoa vuoksi. Kuyelle kattaraa hattuun. Kuyennamme yksipiisi, että tämä ukelumme ja kuyennamme yksipiisi, että kuyennamme ja kuyellipuun angelimik. Tai kun alettu tämä mik, tai vauvuhi, naammat jalluta, tai kuviksavu naammaksi kanga, tai kuotila opilla kattaraa ja kuut, ingin ravalimata humutu inna. Tai vattuak, tai kuelluttuak, tai uvani katimme jaktuktuja ruokaluit, tiei kunnus paluktu, tai kuekaluktu, tiei mut. Angin rakastunut, että hän on käyty hengen näkyhyli.
4: tämän ilpikko mikä kisisimme jo uka kunnan kiaklunga uka usak sivullekpa tusari uksimme jaka ananam anga vinyanin atikang nagama anga makta vinyingani uka utikang anga mikkusaringi saakin tämän ilpikko mikä kisisimme jo мерсорлуне ду каккисисима каттармата иглувиккуму тамаунга илипеккуму атуинняуна суммеккутинги анааннама кигунатиуклугит ангаа меккусерингисаарат тайма аудайяра суккуи сумнерма сивуллерпаанга аммали асиагут сивуллерпаанго катигиянга окаусерилаарсиман мияра Aivan igluding miuta oluta. Igluding miuta on suota alusta kevunga. Nänen sinne. Uka kun nakkoon ilmua. Isä kynnyttua alutune. Upengaksaan kun nakmatluke aneektiukut. Atatakadu anahanakadu. Taakko aneektiuk. Makkuktu. Nikamiksiu nauppa. Aneektiuta. Amakta oluta. Annua hankikulukumate. Aneektiuta. Uddaukkun usukulukka aktortaujun kawilaaqsimangittuma naukku aktullarmangaagit angayuvinaanik angayuksavinaanik atteqqaqama illa ida angayuvinaanaqai akpadeapin mitappa akpadeapin jutihiak tabba saqulukkaanga Naukkuadu amaaqtautillunga nalulauqsimma yaqa tappattauq suqqui siungnerma sivullerpaanguqata taissuma angaang meqqusiringisaarila jutaujuum qanigiyaksariangagu taakku usukulukku aktuajauj sunnauppa piyarnernermata unnuunna atigingata ataagun kaujaugami Amautiu iluani tunga sunau putai mana piyang mata nalulau kusima yunga kanua rutai mana aktu yau mangang. Ama aktau kakadua nauku angmo yukang tua roku yukun akama yukruninga do aktu tau yunga. E tamatia cibul diuri duo nipiliu kasuk taka. Tuki kangigi yauguni piyau tiedangila. Sukkui sungni vinyakpul sivullerpaan. Unikkaa kuyau matatapa unikkaa sakpaa sukkui sungauti vinyaka. Imma tokak nipiljoksima yaksaring mitaka duaka taannade. Sakuluktau nikuluka. Ea nipiljoksima yaka kaujimma yaka taannalu. Mekkusirani vinyaka. Nipiljoksima mga kusivullerpaan aulajiyakat taimanna. Tabba sukkui sungautira ukausreaktullerpaa. Tabba annuka miksaanut unikkaarnialerpunga. Taimanna sivullerpaamik taikkua nukkait ukausreaktavikin aluktavuunningin nukkalaan anginivalliatluni. Maana kriyunnaqsilluni aklaan amaqtaqottaqunnerluni tuktuqayagning annuqaqqarnarpalauqtuq kisianili amaqtaqottaqunneerami miqqua ijulliulerluni mamingaanga hilalliulerluni mannali uviñik miqquanu tungangaalerluni suli atayuullutik Tunua gulunne, sanganga gulunne, siiksi mallunne, tunua gohtun, tunua gudauguna. Adjigingi laumata angnait, tunua gunga yullu, imaka pituktuqianga, mersoqtayu kangimut, siiktaktu kangimut, kisiani pituutaknut, inu laumata. Pituktuqianga, kilaksuqianga, iluakasumutluka tunua gunga badauktun. Maunari saangaattikut, ilagiitikut, anaanatta sannasivaraumatikut, saangaattikut, pitu takak padau tut kai yori ami gutun wagut pitu tali hi hi malluni taman sinya tuktu tingai wani mekkuritimi siglixima yarluni taman tokuni luni utsiqqutigina suktanga tamattumun pitu tuktaguni suvijai kutigiyanga manna Taman itu kuniu luni sina pibelaukto. Taman anuah lima belas luni mikwa ejul liu lugu amak takut tahun ni luni taman lebih nak belaukto. Am taman lebih sangat. Tukun esuia nak tu mesti suna buat ada kadawam. Tukto kami ni nang ni atuk putu kau jin melawam. Tapi macam satu mata diamond. Anu aku satu aceng mata temak kuat. Tukto aming. Kadun aku berumi. Kau jin melawam cek punga. Kadun an tanik anu karing mi tak kugi rok si mengicek punga. Dai makisian si budak pamit tau, tak kugi oksunga si nau, tak kugi agi oksunga, agamak tak ada wama, ini kumi abah ni kengah suapi nunangat seni ani, si budak pak, agamak tak ada inya, timuk satu, ilau yak turun semua deh, unes si waktu lagu tu inak tak. Iman kau ibat dia dengan yang kadilunak demi piyonga. Suna bukulit caw yang simayo, kulit caw yang ada kadipanga sila panga teman. Cagui si mana suni nasanga nasak simadun idul dingangin demi nasak simayo. Akamak tak keunulau mata ada ada meijau yungin. Kagadainya akamaktag, makunik nasa dingmik na lunay ko takakta sila ako sa mayaka. Suna wakad lunaktaw kami, taman nakalipang, ano kami maglukya? Taman tagwi si Madluni, sila lunaklok si Madluni, ilubdin na umik nasa si mayok, akamakunik nasa ding, taima. Kadunak tama siyono, kadunak tao duwag mga kadunak tao mga ngim mga dunay kau yung mga tiyaklo. Dahil mat narunay ko na kagtao, barao ko kau jawi akangam akay makungni na sila. Iman na ilayaw raw ko nga akamak taka unulaw mata. Dahil man adjiging ito bilaw ko. Ano nga ni Unika syukur aku, udah bandungan udah dah udah niak pun. Dari menangi dia syukur tak ada unik. Anu aku pulak tu angin syukur udah semua angin syukur udah semua. Anu aku kalau mizung, dari menata juarun, menata unik aku pakka. Tekanunga isikan nuti kisugi ikan aku sune. Anu kang atayuin yaro duri tapong, dahil man sukoy siya bilang isulong ay uban ni anu akto kung nalasulong agda atok para otak ka, dahil ko idung diung ang inyalasulong timak kong tapikong na kukipisi may otak kong itiyasulong, takanong isigang inyo bilang man ako dahaksulong, ako dahangon ng akpatakan na Aku betul ni takat tangan, ang majuarungan. Aku nak dua nicok, aku nanti nicok. Kau ini ada kata doa aku ada sudah kau ada sudah. Anak sudah kata doa aku ada sudah kau anak sudah. Dah mengan angil semua, dah menanuah pelautun. Dah baru dah menanuah kesinak pukul. Amau ku awak siung neerotik, angil kita semua agdan. Ia teman mikir awak semua time itu ni aduk semua kau hidang itu semua kesihayang, kisah angil semua ukang neer meja. kisiyan ni cutai menata yu arukak ni kan wakak sutak. Kami aduk nguwani. Kami aduk titu sana si mayuni. Siak tunga poktu ni aduni. Pertang dengan bukin ni aduni. Taki yu kudung ni. Kami kak padau mayugut. Kami aduk kami aduk takangin ma kami situmin mata. Nakki oka singin. Taiman na kami jib letak si mayut. Taki yu kudung ni. Taki yu arung ni. Taba. Kaiman anu wak pada waktu tunga uban ni cuang ni kang nak tunga anu wak pada waktu ni kami ikut tak kita jadi ni ukakan ni waktu ni ipakan ni ni aku mai cuci pada waktu ikut iman mau na ungil ni aku ikut ni dua iman angin dia kata semua tepau na kaiman kami kak pada waktu tunga nak cium kesingan ni. Kisian itu cak ukir siut ini, isi dalam ini, ilah kunga ini, ijul di tak kekua, ada yang baru tak pun, si dalam mau nak dua gub, si kunga dari tiang ukir pisi macam ini, ilah kunga mikul kekul kune, mikul ini, mikul yang ni agak tigo. Tu niung kami lihat si mai mikro dia nak tahu mata diamond temau nadi kami jeda mukul jadi temau tu pingnya kita ada jinnya doa rasul diamond pibar daun biru angin dengan tasuri angin dengan masuri niuk iluit tuar dudik kakligi agam takkan nua isi ganut ada tuar dudik sedik teman ilupa aga takkan nua ada tuar dudik tuktu aminga ikan nua kakligi takkan nua isi ganut mau na kipisi madak sune ilak koktumik ati gilatamik ati gakadak sune. Tapi melinga dengan kami ujat dia udah kaksun ni. Tuktu, amik sayang ni, tau amik mik, ujat dia udah kaksun ni. Mikuling mik, mikuling empat anung nak yang mau ujat dia di mikuling sedik, am anung nak siapa dah umat mikuling kaksun ni ujat dia di, tapi mana ujat dia udah kaksun ni, kipisi mana kaksun ni dah mau nak. Kakding wang utam mau nak kanga ila kia di tanah emik ku adik ya kadal sun. Tapi mana pibarang miu, pibarang miu nga. Adik ya kadal sun nga ni ukakku itu itu adu gua sun. Amma lo aku dah kakun ner sun nga angin yudah sama tapi melinga di lunga sun. Aku dah kakun ner sun nga. Bila orang menyuruh ni, kau sudah ada yang ada di tekanu. Tepau nak. Terisi sudah kena yudah semua. Angin juga ada sama kaya. Terisi sudah kena yudah semua. Kakling maku lagut kue bak semua. Anakku sudah sama tu kakling ek bak semua. Taiman angin juga sangat tepi pada waktu. Taiman ada yang ada orang yang sudah ada yang ilaku orang sudah. Ni orang sudah ada yang ada. Tämä on sukkuikin sakpaa. Tämä ei tule sinua ilauja kunnaksi sinua aglaan. Ukiukku. Tämä kuninga metsikotin iglu. Atukatakluun aglaan. Aujakkun uakadagi varaktakamaan. Angi juuraksuta. Luta ilauja raksuta. Anu aja doktor udah kaya mikir dua orang nerjemeng mata, ati kisi matlak pukut, kaki kisi matlak pukut, tuk tunik, itu pa juget, ati kisi juget, lumer kongen itu aneh juga. Kanga udah ngun, kisingin atung nerjemeng, awiya iman awiya tetamu, makukatak tidur. Dan nanti kesinga sila luksiu di mi aglapi unak saumat sila luar ukuruak pun kiukang nangit yang men ilungin yun tamaun kilungit iku isyaw tinggilaw semua kuni makuunir men ilung di takkeku masyaw ngitiak kaya men sila luksiu milun ni masyaw yung nangit yun aw yami wakad lagi barak pungayak ilubak si mga matuktung ni atik si mga matuktumik ubarukakan niya gud kijilu angangat atung ipaklugi kijilu ang itangangat duktumi atik si mga natyo kasinga ni kaangagut atik kan naksun ni unakawasak tayo limanikumun maan na upot ukiyok siya pidilu at yaning atok palauktunga atok palauktunga ang iyurak luta. Ang iyurak hangat. Ang may lang, suli ano ka kaos, utak bigitigo. Tabunga, natsakang nang mut, natsakutakang nang mut, pilaw kaklunga. Tunga taan na unikaraw kaklunga. Utak tuwak sa klunga, ubunga. Tabba, uyati utakara klunga kakwa, tayo alo nakakaw kaking. Amatab diamond at you are in that to receive the canayulaukunga to receive the karanakpok kijuak taksugu tamau nakajikut taman natsakutidoni sila pakdoni ilupakaya at tiangu nain saudluni sila ilulaktakin saudluni ilupang tamau na ilupakanga sukan nasukluni terikir dekat-dekat sini. So, saya nak tahu. Tapi, saya terikir dekat-dekat sini. Tapi, saya ingat aku semua. Amma tiba unun kanak. Kukturanya kan ilu pakar dekat-dekat sini. Adik si datang dekat-dekat sini. Atau yuaduyun dekat-dekat sini. Takkan isikan ni. Adik si ngomong sirkoku dengan dekat-dekat sini. Pajak luksu itu pam itu mengaku luksu teman aliksi tapi melayan mat kiri akan dengan tahu kiri adikurur kiri akan dilaksi membunuh teman kiri akan dengan tahu disiung teman ada juga luksu di pungning kaki akan luksu di kaki yang ikut aku ada juara umur dekat nunggu kakda yang unang aktawa rauhrudik ikan nuanginnya unung ada di duit kakda yang unang aktawa rauhrudik ilu paku duga doan tapi nadilu aku kipisir madang makidilu akadak amma terisir dekang nakakawama terisir dikodoh raktyak nuka piakuru iman napi badakutu tamakot haiman annuqat pilakpo. Ama ang nakuloy tayo may lang umiyot. Uwatutiyak daw tayo man na uyatiyo na kaklutik. Ako na kaklutik. Biba na umiyot. Ang ilalutik. Ako na kakunirami. Tamaw na kakling mitakudagot. Kiloa kadarami. Ungiksa kadaktok. Iman na ungiksa migli. Sorlo iman na liunge kami uli unge kuting ato teriksiyo takang nakapura o takak lebo tayo man na akisimat at duwit kami kula ato tayo man na akisimat lune awam mo sukat takaya kaklun ang nali ang nakuduit ang nauninga kata atok suwo makutito na kiluwa tito kiluwa siumik kitang migut pikakpalaw tun kiliwa kami tamang ingat nilugo kilang nilugo tayo man ungek sa unang aktaw dun ay taman na ang naw kiliwa nga uwag uli teriksiyo tigil yutigo aksuna kutag kami kulatun akisimayo nuklo kaksugo iglo aksang wagudugo nagtitatoy naksugo tayo man na pibaraw tugun. Tama dyan. annuqa qautsiup annuqa qedaqtama piniernnga unikkaallarpar daiman annuqa qarpalaqqugut punga uwanga innaqoqatarlunga angiliqatarlunga daiman innaqungillunga angiliq tuullunga sunnaubba naini ukioqalerlunga qallunaartami attorsiariulorsimmapunga eitan qallunaartami attorsiariurnera unikkaattiarnermisera nalunerasutuinnertera imaittuiyo tuktuinnerni annuqaarpaklunga qaulitaurama tamanna annuqaqausera annuqaqausaqput unikkaaquluyaqasukkakku taan aktorsiariurnera oqauserilaukatuinnertar amma daiman innaruun tappunga angilernermit innaru ilaa angiyuulerlunga qatsinikiaq ukioqalerlunga daiman ukioqalerluta qamailaaq natsiqarneaqqaugama natsiqaqatternearqaugama tappa tuktunik ilupaaqallarpugun alersiqallarpugun punga atigiqarlu daiman atni taakku atulerlugit natsiqutiqaqattilaarsimmapunga amma natsiqarpaklunga aujami ukua atorneartavut qitsuriamatsia matjautillugit atigisimalluni natsermi natsiuqisingani qaangagut atukkannerluni amma ilupaarsimagami tuktuunni ilupaarsimagama qaangagut qisiinni atukkannerluni oqqugu uvaktuksaaguluarnerpu utsernalaungitso matjaqitsuria taimanna atorlugit matjautillugit aakka atungillugi matjautillugeqitsuriat uqquungugaluarliki aq utsirilaungitaqaqanu uqquuvagnermangaat ilaa uqquuluaqaangat kitsiqaangat natsiit pisiit atigisimallunili atuinnernerpalaungit atuinnernerpalaungitsut natsiup qisingit kijjiluartillugu hilaruyuungitillugulu natsiitaakkua piirsimaqattalaqutu natsiqutigli piirsima gayulaungitsuuq suuqaimma kijjertillugu uqquu uqquuvagniga taima utsiriyaq suuqaimma mamiliinnaaluitaakkua maannaukpa ukioqsiuliksalluan
2: Tanna mitti matering mio unikkaartillugu tusaasaartavut nillertittikkannilaunginninni tusarnaaraallagniarmigatta

0: paulatitaq illauq taanna ministeruortoq nunalignullu ikayerpatluni unikkaarniarmat auullaqattarnerilersamayangani tuktuliarluni tungasuktimmilavut
1: taimaangila pisuktitauttarparavarmatappaunga nunamun nunaiññarmun aujalima aujatamaartuiartugu tuktusereerpaktugut taimaallu tappaunga kutaagaalu allaat tamaanga mitsimassalimmin taavani iglulimmiutarni katisivaktuvini taavakkua iññui katisikaiññalaarpaktutillu pipaktuvini aujalimaa tappaani tuktusertuaruit tamanna tarivisiñaa tuktuqanngimman tuktuqarpajunngimman aujakkut umiakkut tuktusiorpalaunngitsu imannangiqaujaartullutillu pisualuktutilli kisiani tappaunga upengaakkutappa iqalugasuk iqalulimmi iqalugasuk tuqattaqqu taquaksarsiorsu tutappaunga qimmiitaakku nangmangniarmata taquanginni niqinginni qimmiillu niqiksanginni taakku niqikiaksanginnillu qimmi nangmaktitaubut taimali nangmaiyaq tamaunga tangmaarnialertuni nangmaiyaqiaharmingmata ipertorsimayaubaktutillu taimaallu taakku nangmagaangin ilanangmautanginilla tamaunga toqqortorsumigiartutillu niqiyaujammingmata taimaippajungmiyun qisinnin mirsorsimay wallaiyuningikkua tamanna sinaa ikpiartuliorsimallugu taimaa nangmautaliorsimuvajuyun qimmiin tamanna miqquqanngimmiyuq nangmautanga miqquiyarsimangmiyuq atausermi nangma tarni sakulaorsimagaluartunga miqqulingmik taikkuali nangmautalimaa miqquqarpajungimmiyut uunai nanginnersaavallaimimmata miqquqangitsui taikkua miqquiyarsimagilluti qisii taimaippajungmiyut taanna aaqqitsiarsimagilluni qisik tamanna nangmautariyaujuq qimminu nangmausiaga suli taimaitsuminaimanguarpakpunga nangmautarmiutuvinaapimmin tuttu miminganing uppaluunni uliusinjavinermi taqqamanitsuvinermin taikkua kiñortaapi niqinganiqitsugu mamariallaktu taikku tuttui nangmautaviniin niqingin tappaani nunaiññaalugmiippajugatta taimattau soqquisuttaripunga tappaani tappaunguuvallialluta tamauna aqqulliukaiñarpaktunilu pigiaqarpajungman tamakkua tasiisuli sikuqausungartillugisuli tappaungarpalliasiniartut nunarparpalliasiyut tamaa illaujauniqartaumata tamakkua sikui imanna upengaangulertillugu nunguppalliajuului qullorsimanikuuliraangami illaujauniqartaupagmata tamauna tasertigut illaujarsiortutillu nangiagalakpummata upinnaqani qananngin qanaggiqami tupiqaqamin qanai ajauppiaqit ila tamaunga sikumun aktualluga ajappaartugit ingiqqatita siaqqiaaqutigiaartugi taima ingiqqajut saattorsiaqutigianga tamanna sikukku tamauna mikijualuvallaiñaqama ilakkaukua qananglu pisuutili saniagulli pisutuinnarniarpunga ullagalattammaqitsunga katajanginnamali mikijuugama tappaani mikijualuulluni taimaa taimailiuqiaqarnarpajuvuq ilaujartitauvagnajuvuq iliniaqutituaqimmun qimaktautiaganilu ilaunginnartunilu ilaannillullaaqaalukku tupaksimatitaulertuni auullarnialertuni nukappiangulluni mikijuquluulluni allaat niqiquyaunnarpattajurmimma ullaakku kaangitsiartuluni suaktaumaqilertuni uujorturniartut qajurmillutappa imiquyauju ullaakkut kaangitsiartillugu suaktauttammaqilertu niqiquyaq upinnaqani sunaappak kaalerniaqami ingiqqasigutin niqiyunnarsigaluarluni nuqqatsaanginnami quvianartualuvallaivajuyuq allaa isumagitsuinnartugu immakallaaluiyaartoq suurlu aqaagu handalauleqqut taimaa akuniutigiyuq taissumanialuiyaarpajuvuq piqutiqaulluarpallaiyungitsun amisugalaalunnin amaruttau qipingillu alliningillu tamakko aminnaquyu ballaanermata uqumaitsuarunni agjaqsibayungitsun aglaalluunni taikko ataalakku supuortuqattartarnermangaata qaujimangita kasuqquingitakka tappaani nunamisiunguyarniartut taima tappaunga pisuktutillu soqquisunni qaoqaluartunga amisuvalangni tamakku pilluataulungimmata ikaarnillu tappaanitsau tappaanutuqaalu ipaqqauku kuunga ikaartaavalaarmat soqquigimmiyakka ipaqqaukuungagut ikaartut tappanna tappaanituqaalu kuugaalu tainna tamatuminga qiqirtaalumma napisissimagalappallaiyu tappaanialu tainna ipaqqaarmu kuuginaartau tarpajummimmat soqquigiartimmiyara innaulerlungari soqquilugu imanna atulorsumangimmiyara maannakku maannakkuulertungulaa тайма каллунаартаник аннораахалертиллугилли қавилоортунга қисииннерна аннораахарпалаунгитсулли тайкко анаанаккука кисиани иньюкс иманна иньюксиутииннагаланни питахарпаллаавайю ниоққаматтуалугиарлуна соққуимагатсуг нунааиннерми таппаани кисиани катжаарилуангуартара таппаани нунааиннермиатсута тамаунга тариумуориаллигайгами пуннернилиорпажуммата punnonni tamakkua tunnui taimailinga tuinnartutik tunnutuqauliraangami nutaujunniraami mamarunnaniertunilu tamana tunnutuqauliraami supiniqartauvajungmata supiyoruut tunnu taima supiyanginnersaunnermata punnernilianngullutik tamaunga inaluanginnullu igiaanginnullu pooqqartaalluti takiyukutaanngullutik punnernilianguyu naksartauniaqami taununga punnernilioqtuguna qayu uunarsisittugu tunnortamanna auktitanga auktilaortugu igiaanu kuviyoqartugu tamaunga quartitanga taima takiyukutaanngulluni taima pisuujartunilu tamanna punnernertamuallugu uqummiaqartauniqartaumimmata taima tunnuq tamaanguyartugu iitjaanagu suurluttau tamaajagartututut qaunnartututut kutsuktututut tamakku uqausiqatigiŋitsut pigmata taimaitsune punnernernik qaunnartu kutsuktut tamaajagartut ila tam qaunnarneqartaugulaortulli ikkuniŋa pujaniŋ tama taimaalli tamaajagarneqaliqamiŋ kutsugneqartaulli qaunnarneqartaugummata taima sanavaktugu sanatsiakkauqqasi la sanakkautsialiutipalaormijugut nukariitigut taima qanermu aaqqitsugu kaminnguariarillugu kingminnguaqartugu punnernertaanna aaqqitsiaraarpaktugu kaminnguariarivaktugu kaminnguariatsiaqnersaunasuktuni taimannailuorpajummijugu punnernermun tamanna lumamarsinnaartunni punnerniapik taununga tariumun taikkununga qimaksamayumiñu naksarniartangi punnerni tamakkua angiyumi neqiggerpallaivajungitsun neqiggiarsukkaluaruni kisiani amiinnanginniŋ ukiu annoraaksamiññiŋ taima amisukallaulermata taakkua amiin piritiuarsimajut qungasiŋagullu pirisimagami tamanna lu pukiŋa pirisimalluni piritiuarsimallutik taima aaqqiksorsimalluti naŋmak taummajut amisukallaaluulertutik qillaartauniqartauvajummimmata imannaugulua uan bando qallunaatitu uqaqajaquni taimannaitsuniŋ qillaartauniqaivajummiyu qatsiuliqaiŋmata qaujimallattaakulungisakka kisiani uqumaitsukallaaluulerpallaivajujut qillaartaulituaqamiŋ annoqaaksai tamakkua taununga тариумунгарутиауниартут авия туктуннасуппаттавэниñи меққунгинааммакситсиарилаорту винааммакситуармата таима аннораксарсиорпалаортут уки тамаккуа тариумиитсут илииннасуктут қимеққутиксалиорасуктут укиерпат неқигилаартамин таима соққуисулерпаллиагама тамаунга миксимун тамаунгарпаллиагмат акуниару таавани қавималармажунгу акуниаруйаартоқ

tanna unika sartok pa ullatitaq illaut November 25 ngutillugu 1991 nillertitaurorsamayoq nipituqarninngaarluni noqqarvik sattinnut tikitainnuummigatta quyannamik taffani qatigiyunnasaaqassinnga qaupat ullutuinnainnuunni alermingmat oqaraqattaqtittilaarmiyugut unnuqatternerpusi qaupat tusarsaukkannilaarivugut qaupattaa